0: 设施附近采取行动，或者派遣军机飞越伊朗南部地区。他表示，即使是有限行动，伊朗也将反击，武装力量已经制定相应方案。
1: این به شدت او نیازمنده چون احساس میکنه که در انتخابات شکست خورده ولی ما همون هم ما تحمل نمیکنه ما مقابله میکنیم نیروهای مسلح مهترشون آماده است.
0: 与此同时，雷扎伊向波斯湾地区国家发出警告，要求有关国家不要允许美国利用他们的领空、机场等设施针对伊朗采取行动，也不要配合限制伊朗商业、客运以及货运航班，否则他们的机场也将被关闭。
1: من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید.این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. میخواید با ما نباشید خیلی خوب با آمریکا هم نباشید. خب بره تو صف آمریکا ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره خب اونجا هم پرواز صورت نگیره. جلو این ماجراجویی بگیرید. جلو این گسترش جنگ رو بگیرید.
0: 雷扎伊表示，伊朗认为当前西亚安全格局已经进入新的阶段，地区力量平衡正在发生变化。雷扎伊还透露，伊朗的军事力量正在提升，除了不断升级导弹、无人机等武器装备外，伊朗正在对一艘美国潜艇相关技术进行逆向工程，并认为这项技术未来可能具有军事和商业价值。凤凰卫视李月珍、卡姆森、德黑兰报道。
2: 土耳其总统阿尔多安出席第81届联合国大会期间，就在呼吁要取消联合国安理会的否决权。有土耳其学者就分析认为，联合国需要深化改革，重新赢得信任。
3: 土耳其总统阿尔多安本周前往美国出席第81届联合国大会并发表讲话。阿尔多安提议推动国际决策机制更加民主化，与其增加安理会常任理事国，不如建立一种新的机制，确保任何单一国家都无法独自阻止国际社会多数成员的意愿。土耳其学者分析，联合国需要深化改革，重新赢得信任。
4: Devam eden bitmeyen savaşlara baktığınızda aslında BM'nin atıl kaldığı, yavaş kaldığı birçok noktada sözünü söylese de etken bir şekilde bir verimliliği olmadığı ve devam eden krizleri durduramadığı gerçeğini görüyoruz. Cumhurbaşkanının kastettiği aslında 5 devletin bu veto hakkı kendi çıkarları ya da müttefiklerinin çıkarlarına göre oylamalara katılmalarına sebep oluyor. Şu anda BM tepe sistem, çatı sistem olarak insan canını önceleyemiyor. Dolayısıyla temsiliyet kabiliyetinin arttırılması BM Genel Kurulu düzeltiyorum BM Güvenlik Konseyi açısından bir gereklilik.
3: Erdoğan 在讲话前呼吁取消联合国安理会的否决权，并表示世界各地持续发生的危机表明，将解决问题寄托于少数几个国家的意愿已与当今现实不符合。学者分析，联合国安理会的随意使用否决权无法平等对待所有国家利益和主权。
4: Burada hedeflenen şey 5 Güvenlik Konseyi üyesinin elindeki hakları ellerinden almak değil. Burada dünyada yaşayan bütün insanların, sivillerin, devlet egemenliği gibi kutsallık atfettiğimiz değerlerin korunması. Şu anda önümüzde bir sorunlar yığını duruyor. Eşit egemenlik ilkesi genel kurulda mevcut. Ama Güvenlik Konseyi keyfi karar aldığı zaman, soykırım denilen noktada bile soykırım diyemeyen aktörlere sahip olduğu zaman, o zaman insanlık ne yapacak sorusu ortaya çıkıyor.
3: 学者同时分析，虽然联合国在解决危机方面的功能大大削弱，长期处于被动状态，但是目前仍是唯一一个公认和信任的国际平台。深化改革机制是激活联合国机能的必要条件。凤凰卫视面扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
5: 叙利亚过渡政府总统沙拉23号是在联合国大会上发表讲话，严厉的抨击以色列，称以色列的侵略行径威胁叙利亚的稳定，也违背国际社会的意愿。
6: 沙拉在讲话中再次强调叙利亚国家主权问题，他表示戈兰高地将始终是叙利亚领土，并指出根据联合国安理会第497号决议，所有旨在吞并戈兰高地的法律均属无效。沙拉还重申叙利亚致力于遵守1974年的脱离接触协议，并强烈指责批评以色列的侵略行径，呼吁以色列撤军。
7: والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024 رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار.
6: 沙拉还指出，自2024年12月以来，以色